0: ejide anyị ga-akpọta uche gị n'ihe ụfọdụ na-emegasị n'ezinụlọ maka ịkụziri gị ihe. Ọ na-abịara gị otu ugbu a kwa izu ụka n'oge ndị Igbo Bond FM 92.9. Na nke taa, ị ga-anụrụ ka ebere echi siri jiri umeala, ịdị uchu n'ọrụ na ekpere wee na-akwado di ya oge di ya nwere nsogbu n'ahịa ya. N'ikpeazụ, Chineke zara ya ekpere, di ya wee kwudokwa n'ahịa ya maka na onye ndidi na-eri azụ ukpo. Ngwa, gee ntị. Eberechi, biko, kedu ụdị nke bụ nke a? Ị makwa onye hụrụ gị ga-asị na ị nwere ọrịa ime ahụ, lekwa gị ka ị na-aka nkụ ụsụ.
1: Ịrụ ka nwanne m, ọ naghị eweta m n'ahụhụ niile a m na-ata. Ọ bụrụgodu na m na-aka nkụ ụsụ dị ka e siri kwuo, ọ naghị atụpụ m ajị, anaghị m agbakwa ka m data ego.
0: Ya bụ, onye na-anaghị agbazi ka ọ data ego ga-adịzi nkịrịka n'anya.
1: Nne, ọ kwanụ n'anya gị ka m dị nkịrịka? Ụzọ ihe abụọ bụ obi ụtọ m. Nke mbụ, enwere m di na-alụ m. O nwebeghị mgbe o jiri gwa m na adị m nkịrịka n'anya ya. Ọzọkwa, ọ bụrụgodi na ana m aka nkụ ụsụ dị ka i siri kwuo, ana m ahụ uru mgbakere ala m niile. Di m na ụmụaka m na-enwecha aṅụrị.
0: Ọlụdi, ya bụ ndị lụrụ gị pụta, gịwa apụta kwuo. Di gị, ọ kwa nke enweghị ihe ọ na-arụ? Di gị, ọ kwa onye nke a na-akwagharị wee gbaa nkịtị ka gịwa bụ nwaanyị na-agba elu na-agba ala iji hụ na ụlọ rachara mmanụ? Onye na-emeti gị anya dịka agadi nwaanyị na-ala ezumike nka? Otu ibi a ị na-ekwu, ọkwa nke...
1: Chere. Ọkwanụ di m ka ị na-ekwu maka ya, ọ bụghị di gị. Dokwa, hapụrụ m ya. Onwe ihe ọzọ bara uru ị chọrọ ikwu, kwuo ka m nụ.
0: Nwaanyị, nọrọ nwayọ ka m gwa gị okwu. Ọkwa na ezigbo enyi gị nwaanyị ka m bụ. O teela mụ na gị, agaghị m ahụ ka ị na-agaghị ụzọ wee gbachi gị nkịtị.
1: Biko, kedu ka m si agaghị ụzọ?
0: Ihe ugbu a ka ị bịara, ajụjụ gị gosiri na amamihe ka dị gị niile. Otu ị si agaghị ụzọ bụ na ahụhụ a niile ị na-ata ekwesịghị gị. Kedu ka onyonyo nwaanyị dịka gị ga-esi anọkọtazi dịzie ka onye a na-eyi na-ehicha aka n'ahụ ebe ị nwere eji ahụ zuru oke?
1: Eziokwu, ị ghọtaghị ọnọdụ m. Ị ma na iji aka gị kpebie na ị gaghị alụ di, na ị chọghị nsogbu nwoke ọbụla. Mụ onwe m kpebiri ịlụ di. Otu nkwa gbara ọkpụrụkpụ mụ na di m kwere onwe anyị n'oge agbamakwụkwọ ọbụ na anyị ga na-ahụ onwe anyị n'anya, ma n'oge ihe na-aga nke ọma ma n'oge ụkọ. Oge m lụrụ di m, ọ na-emebe nke ọma, na ntụmadị o nwetara ihe mkpobi ụkwụ n'ahịa ya. Nkwa m kwere onwe m bụ na aga m na-akwadosi ya ike, na-agba mbọ hụ na ihere emeghị ezinụlọ m. Aga m akwụdoro di m, na-eme ka obi rie ya ala, na-ekpere ya ekpere, maka na ama m n'otu ụbọchị ọ ga-akwụdosikwa ike ọzọ. Enwere m okwukwe na ịkwa akwa nwere ike dị n'abalị, mana n'isi ụtụtụ iti mkpu ọṅụ ga-adị.
0: Isi ike nne okwukwe Abraham agbara ọhụrụ awụkwala n'elu okwukwe.
1: O nweghị ihe ga-eme m, ama m ihe m na-eme. Bịa, chịrịgodi, kedu ụdị ihe ị chọrọ ka m mee?
0: Ịya, ịjenụ. Ugbu a ka e jụrụ ajụjụ ka onye nzuru mmiri ara nne ya ọnwa atọ. Gee ntị, i jiri nwayọ, ị hapụ nwoke ahụ gaa mara ihe iji ndụ gị eme.
1: Chịrịkwa o, arụ ị na-atụrụ m bụ mụ gbaa di m alụkwaghị m.
0: Ọ bụ arụ m na-atụ. Kedu ihe ị na-atara ahụhụ? Ị bụ chịnchị, n'elu nwatakịrị dịka gị, nyere nwoke m ahụ efe. Ị pụọ, o nwee nwa okorobịa kelere gị ekele, inwe ohere kelee ya nke ọma.
1: Ịrụ ka esi gịnị? N'ụwa gị a niile anwakwala anwa agwa m ụdị okwu ahụ ọzọ. Mụ gbaa di m alụkwaghị m, ka m wee sonyere gị n'otu ndị mere Amaka ọ bụrụ ọgwụ ya sobe gị. Ọ bụghị di m ka ị hụrụ, gee ntị ka m gwa gị. Enyi mụ na gị bụ taa ka ọ kụrụ ọnụ. Achọghịkwa m mmekọ gị ọzọ. Ihe ị chọrọ bụ ka m gbahapụ di m na ụmụaka m maka ihe isi ike, wee soro gị sụgharịba ụmụ okorobịa alaba na spanda. Ọ bụrụ na ndị nke ahụ agwụ, achụrụ m ndị nke kọmputa ziri eji pụa. Ọ bụghị ya, biko, ọ bụrụ mmadụ ziri gị, otu onye ahụ na ekwughị m gwa ya na ị bịaruru ọ bụrụ na m ji nnukwu igodo gbachie ụzọ m gaba nzukọ ụmụ ọkpụ obodo m.
0: Nsogbu gị bụ ọkpụche nke a na-atụrụ gị arụ ga-abara gị uru ile efecha isi.
1: Ezigbo mmadụ, biko jiri arụ gị gaba ma m achọghị ya.
0: Buru ya gakwu ndị odi ka ọ dị gị
1: otu chiegbu. Chineke gị agọziri m gị.
2: Amen. Ma gị kwanụ?
1: Ị ga-adịrị m ogologo ndụ.
2: Amen.
1: Eziokwu, amaghị m ihe m gara eme ma ewepụ gị. Kemgbe m nwetara nsogbu n'ahịa m, ọ bụ gị na-agba olu na-agba ala na-ebu ezinụlọ. N'agbanyeghị na ọ bụghị gị ka ọ bịara ime ọtụtụ ihe ndị a niile. Ị na-eme ha na-emeghị ntamu ọbụla. N'ime oge a niile, onwe dị m ụbọchị ị mepere ọnụ gị wee gwa m okwu ọjọọ.
2: Dị m ọma. Ọ bụ eziokwu na ọ dịghịrị m mfe ibu ibu ndị a niile, mana nkwado ị na-enye m na-eme ka obi sie m ike.
1: Kedụzi nkwado ọ bụ?
2: Ọ bụ na ị maghị na otu isi eme m nwa. Na-egosi m ịhụnanya mgbe niile na-enye m ike dị egwu. Ọ bụ eziokwu na ọ dịghị gị n'aka, mana ị naghị eme ka obi gbaa m njọ. Mgbe ọbụla m gachara bata, otu m si enwetu obi jụọ m otu ụbọchị siri gaa na-atọ m ezigbo ụtọ. Ọ bụrụgodi obere ego ka m nwetara, ị na-egosipụta nnọọ nnukwu ọṅụ n'elu ya. Mana nke kacha atọ m ụtọ bụ na ịdị nọghị ebe ị dara. Ahụrụ m otu isi agbasi mbọ ike iji kwudokwa n'ahịa gị.
1: Ahụ dị mgbe anyị dị ka gị.
2: Ị chefuola nkwa anyị kwere onwe anyị n'oge agbamakwụkwọ. Mana ọgaranya mana ụkọ anaghịkwa m echefu ya.
1: O siri ike ịhụ nwaanyị na-arụ ihe a niile ị na-arụ na-akọcha ịdị n'alụ ya.
2: Hei, kedu ka m ga-esi akọcha gị bụ di m maka ihe isi ike? Mbanụ, ị makwa na ịbụ ọgọdọ mkpuchi ọtọ m. Ọ bụrụ na m akọcha gị, ị maranụ na m chọrọ ịgba onwe m ọtọ.
1: Ị nwere m ikwukwu na m ga-akwudokwa n'ahịa m. Nwunye ọma m, ọ bụrụ na m kwudokwa, aga m akwụ gị ụgwọ ihe ọma a niile ị na-eme.
2: Daalụ di m ọma. O sikwara na ike ịhụ nwoke ga-anọ n'ọnọdụ a ị nọ ma jiri umeala na ndidi n'isi ezinụlọ ya. Okwukwe m bụ na ị ga-akwudokwa ọzọ. Ya mere m ji na-enye gị nkwado ma na-ekpe.

0: Abraham, Abel, ọdụbọ ka nwanne m nwoke kwule. Akwụkwọ nsọ mejere ka anyị ma onwere onye ọzọ enyere mmadụ aka akọ azọpụta anyị na-abụghị ịnwa Jizọs. Akwụkwọ nsọ mejere ka anyị ọchụla na ya bụ ụzọ bụrụ eziokwu bụrụ ndụ na onye ọbụla nke chọrọ ịbịakwute nna ya n'ọkwanya na-eke anya bụ onye ọ mụta ehi. Ị na-enwee ike wee baa wee ṅụọ mmiri toro eto wee takwa n'ịfụga dị oyi. Taa ihe anyị na-ekwu okwu onye bụ ibuola onye a mụrụ ọzọ, ịbawo n'ọnụ ụzọ atịrị ahụ nke bụ Jizọs Kraịst. O nweghị onye ọzọ enyela mmadụ, enyela n'elu ụwa anyị nọ mmadụ ka akọ n'ime ihe abụ atịrị Chineke na-abụghị ịba n'ọnụ ụzọ atịrị ahụ nke bụ Jizọs Kraịst.
1: Okwu dị ahụ maka na ihe a na-ekwu okwu ebe ahụ bụkwa mmadụ ịba chekene ka agụpụtakwa ihe aha e ji wee mere isiokwu abụ ọma ka na a na-azọ dịka onwere ihe ọzọ mekene nkwa o kwere abụ ọma isi iri abụọ na atọ ama otu nke mbụ mekene ihe o kwuru ebe a dị wee hụ na ihe anụnwa bụkwa na ekwenwakwa ndụ dị ahụ
2: ọsị abụ ọma isi iri abụọ na atọ ama otu nke mbụ ọsị Jehova bụ onye na-azọ m dịka atụrụ ọ dịghị ihe kọrọ m na mekene ihe a na-agwa ya
1: ọ bụrụ na Jehova bụ onye na-azọ gị bụrụ onye na-azụ m dịka atụrụ ọ dịghị ihe ga-akọ ọdịnihu
2: maka gịnị
1: ọ yanwa bụ onye ọ dịzi mkpa yanwa bụkwa onye ọ bụ oke n'ọrụ ya ịma ebe ihe nri dị mara ebe nke a na-ata ata mara ebe mmiri dị ihe nchebe gị niile dị ya n'aka ewuo m kedu ka onye a na-akpọ m na bikoni bịa rie ọ bịa rụọ kwara ihe a na-asị gị bụ na Jehova bụ onye na-azụ m dịka atụrụ ọ dịghị ihe kọrọ m mgbe ị bara n'ime ịhụ na ihe a na-ekwu okwu ebe a bụ ịbụkwa atụrụ nke Chineke ọ bụkwa a na-ebughị ọ kwa ka onye gị wee dị mkpa na ikpebiri taa bụkwa na-atụrụ ya ọ bụkwa a na-ebu atụrụ ya jisie ike n'agbanyeghị ihe niile nke chelụ ndị mmadụ n'ihe dịka ụmụ Chineke onye nwee ga-ahụ na ọ ga-adịkwa ya mkpa okwu anyị abụ ụgwọ ebe ahụ maka na nkwa o kwere ọ bakwara ụba mụ na ndị mụ na ha nọ ebe a nọnwa unu na-eme Jehova bụ onye na-azụ ndị ka ga-ekeke unu na onwe unu si wee maa na unu bụ ụmụ atụrụ nke Chineke ọ kwanya ka anyị ga-enebe anya n'ụzọ ọzọ ka onye nwe anyị gọzie gị ma gọzie anyị na-ege ntị n'aha